Macam orang kumbang saya. Ada tak ada anak ke enggak ke dok lagi kendeng deng kita malah ngabar na force vive ni kita nasra. Ni tak ada tak anak ikam kujuk buat ada bar na sal meja meja ke kiam lamara ubo ke kiam beke masa kuri itu. Ada tak ada anak ni tak ini ke delegasi ya gok ke kat provinsi ko ni na orang naji. Ni na naun na jor tel re do yang ko na ya malang te giring ra lo no te na je ya kenga ni no ikuta ke ga do ko ko jo ba na ji an doru na je ya kulg ida ba ini ba ke ri na ya na no ron wa ba man ni na dan na gang man ke man ke de dan na gang ni lo kan man ni de ke ta na go to ade ya ko tur ge ne ra ye ka de ato na je nge klan dor ge ge ya ke nge ge ni nge kul da ge ge ni ba ne no ne to sei ada ni ke ministry ya finance ta un naji dani idana gog adron tamye kadin dan goskle ni ba goskle ne gog atele kadu de kem gon te toni itamya kadu ya ban ta yak tur ngane ndan maya anu nin ko kenan nin ko rodde te kan nan ku kum du no naji ke tasi to nodun ke jid yana araye kadu torna to kem dogna rek no jit no oi tam ya kos gete ni bai na jik te ta ni ke tair amit ngiling mama talamin ne isaka ni nai kon ber na jin barji inam bi jit itali re kem be ke njamen atla ni ke president ya commission nationale ya droit de l'homme abar na sen de achan abrégé barin nay belngar l'armée Jacques ini nena ya tarob ade nike président ya parti politique bay bout yange sangar gade aladum jarma baltazar nena président ya astre ni ade abar nay riwa ba action socialiste tadien pour les rénover bay ya tarob ni niko ko ko ngwe yali ba kreere watu ba antoni tabayi gunanku do kumleji jinde gundul gutla bay damku no bete be ada barne afrique de l'ouest ni rinne ya charles blé goudé ade nini taba nini nay président ya congrès panafricain pour la justice égalité des peuples ada yi gunan ke dam ke Afrique de l'Ouest te ni tanana tada ana ke ni ke président de commission nationale des droits de l'homme ni ke de parti politique na barne astroni walan na je mbai ba torun ke kon walan bana de te mandang ni ina je ke soda demokrasi ni ba kade ke na je ke soda demokrasi ni kada kerari grigal baki dosai ke demokrasi ni ke wot ke kete sai to do ni ke Charles Blé Goudé un naji idani ba idana ma jingai kada ji jege ku ndul ge ni kada ke ji rai roje citi ji de ke gir mat ji ge tnangali ba kada ku juni ta roje sai ni ba naji ke te ta ni ke Charles Blé Goudé ni ni ke président ya commission nationale ya droit de l'homme awar na jik so do demokrasi ni ni yan ki na kum tun to ni dana lok layan nana ye nanda na dana na jik so do politik ga ake but yang ge sangar ga ake yang kerang ni ba ni ni nanda na dana ade dana ori najia neutralité bay najiku te taniku président ya commission nationale ya droit de l'homme te ade kungai kia kata guto ni ba najia démocratie ke kad hor aj do te tan na to te na do tu mandang ni ni ke kanta iri ke jima dumbai ba ni nai kod ber najna wotu kum te ku kuju ya jila basa ke mandege doda sinya ke buno ade ingani ando ki girjiri tua ba ingirji teknologi de l'info

0: Arrondissement qui coûte qu'un bien, qu'un jamais n'a la fia malangsi, à Ouindouji, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Province de Koujogi de Mouta, de Koumlo, Kjatla, Amrasi, la fia malangsi, à Nelimbishi, Roger de la Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Majalandi, Saint-Saint, Askada Ouindouna, Léo. Majalade, Kumadig, Awik Nimuro, Nagale, Ade, Lokadina, Induna, Goto, Tarobiesi, Baribari, Ranga, Kosik, Madisig, la fia Okad Gernek, Indi, Kemdunia, non jamais n'a bonga, ya. Au bâton Tchadi Bek, bon gagné province de Ikujogi de Mouta. Batarobiasi Kadaibaribar, numéro 561 53 53 20, 61 53 53 20. Nanjitotina dote, kete ni badi telere dote, singini baribar benga itaroba leg. Nibam telere dote, ya siki kemchitika deig a tono. Yang kereta la dekun dulu gua ada nara no, bayi ba potu ku boni toiro dekat dengam gua, dekat dengam gua ke dekat jia gas dale bat. Ita dengam ita jia wajengan gua, ba jia wajengan gua kiamat gua, kau bayi tele itu ban, ina anda kau bayi tan kerang, yang noni ada nara tu no bayi. Ba dunia jika santoni ke arah seji tamiati korte nuko, ba dunia ke jauh nasala ni bayi rikarte sirta bluai kash. Nike ara seji kiam dunia jauh untuk tua ba yang tu ni raron citi violence kera kade kro dek jia gitu ke ndob takum dek ndul gita da anale mam ge gir ye sisi ge wajiter wajitris ge malang ngan analisis ye sig nelum ga ni ba ni no ni ye sig kada dai kum te ge to no ba mam ya torop ya kade sia de numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Mama disipa kita kelagir jajawi ne kum je kete ipaya lelbo ngau merdem.
1: Prions ensemble pour que toutes les bêtises qui se passent en dehors de notre foyer.
0: Allô Radio Tchad.
2: Allô.
0: Oui, mon doy majikari barbar kambe krari nana.
2: Rina Polin de Kunio.
0: Je Kunio Polin. Taro biaita ibarbar kambekra?
2: Nyamana ne?
0: Quartier.
2: Quartier dum tu Njingangali.
0: Ah, quartier Njingangali. Okay, taro biaita kadiran lapya.
2: Ah, wajib. Bantu je. Mna lapya njuke rajo gu.
0: Aha.
2: Mna lapya family jelei.
0: Aha.
2: Mna lapya mama jelei. Cik tuju situ.
0: Aha.
2: Ah, bap nama dia do Charlie Cikli.
0: Aha, taro biaita.
2: Aha. Ya, mama lego jile.
0: Aha.
2: Imba tu gu dugu desi hari bolu.
0: Ah, desi dunia tu sehi ko.
2: Imba desi dunia.
0: Ah.
2: Nanti desi dunia tu dia ke nanggi I sadele.
0: Aha.
2: Tu gar mama jile leh sapa no.
0: Wala sehi, najis macam ni.
2: Ah, meso iya kau pas iya ngai gugu sofa ngai gugu macam ni soi. Enggak kira ni, ni bela mama jadi kira dah bodoh sih.
0: Ah, sih, sih.
2: Macam mana sih kira, juga dah tanya dah.
0: Merci, merci. Dah bon dimanche sa.
2: Macam merci.
0: Bon dimanche. Naja ni lembaga ya, merci je kunyom. Dimanche dah ni lembi kerajaan lah. Nengar naja kita tontina doa teke ingkai. Merci. 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: Mauvais, mauvais. Allô, Radio Tchad. Allô?
1: Allô?
0: Oui, Mondoy Majikari.
1: Ah.
0: Il barbare.
1: Oui, moi, roi 16.
0: Roi 16.
1: Ah.
0: Ah, 16, que chiffre là-bas?
1: Ah, roi 16 de Mongoulé.
0: Ah, Majik, t'as revu, t'as. Ah, ok, il y a 5 candidats.
1: Ah, moi, j'ai 5 candidats.
0: Il barbare, qui a un bec Mongoulé.
1: Ah.
0: Ok, t'as revu, t'as.
1: Najiki Tamilada.
0: Ah.
1: Et il y a un cadre qui a été fait pour les gens qui ont été
0: faits. Comment
1: est-ce que tu as été fait? Bah, Mralafia, c'est grave, déjà tout.
0: Merci.
1: Mralafia africain, tout.
0: Ah
1: Mralafia, madame Kawundumo.
0: Ah
1: ah. Nous m'attendons de bébé, tout.
0: Merci. Merci, Ngaïra, la fin, je vais vous dire. Ah,
1: ok.
0: Vas-y. 61-53-53-20. Comment de gueule, Taba, il y a quelqu'un de indulte. Adek, malgré de que Nassar Deneri, si on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc, de que Marigba ran malin ba. Asan gan pot que gada abiren ko de que diant tamye kada tbane de gino ba yak kemte. Ah, que nelen krang ndaga. Ba arania que beg kono. Kumadega un malin ba. Ik de que diant ou jingan gadi genye gino ba ou kadimbay de que diant ya ou que. Ngan galé de ki jank ndaga ni ne ak ngona lo an ki jian lo ay kadam bayin be bay parce que yank kem de ndulte voilà 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Tchad.
2: Rabaya
0: Kalibaya la ibarbar kem bekra ri ne na
2: ak kem me te guje
0: ah quartier guje guje ri
2: guje bariay
0: ah guje bariay ri ne na Kori?
2: Kos Otombay.
0: Ah,
2: Kos
0: Otombay. Allô? Voilà, on a sa position, ma deke idéal. C'est un engan bangala, ouais, un engan magasin qui coûte carré, cadre, barine, bar, bah, sa position, comme a dit, c'est un ay barbar ba man kari ba yam kuma mu da kum te ni ba ku mu da sai man la ko ku ni ba ri de ku ma jingai ka de un dan ro de ndulla ne prend pas comme un objet ba de ke jani ani ti ti objet be ni pas su ma jingai ale ti tri gnya ke pratique ke be no ni se prendre ton partenaire comme un objet. Allo Radio Tchad.
3: Oui, allo.
0: Oui, mondoy ma jikari barbar kem bekra.
3: Allo
0: mondoy i barbar kem bekra ri ne na
3: Anu barbar bedin bar kerja kam dari.
0: Kerja kam dari ni na?
3: Hari na Moso Madeleine.
0: Ah Moso Madeleine. Mondu dek jian ram ni lumba ya?
3: Ah majina juga tu.
0: Taruh biaya itu. Okey, ayah kerja dah sengsi.
3: Ah, kesian itu dah muda ni lumba ya. Adem sah, kena kena sengsi.
0: Ayah nak ko enggan itu lah. Dek jian orang najis bayar ayah enggan itu lah.
3: Pakai ini terk debara gugur ademu.
0: Bon, jadi najia dekuk dengan guk dia asdar ekma dek ta dia jin kuju. Ba wajingan ngengaya dia wajingan ngaya adun kok ba tel atu ban ina ndaga unun kerang. Yan oni debali awat na tu dunia telah bayu rade te koragutu. Yan omam jengan analisa si sini wajiter wajitris kita ungan kritik tu nogi giba taruh biasi.
3: Ah, maji, pasti marah mau tak kaba, mai kaba.
0: Me problem rade dek orang ta ye dek la tu ala.
3: Mas mana mak dah kena gambar
0: dokumen
3: dah. Ia jengam ingat be apa mereka nama aji. Pasti tak ingat ni prop. Tapi dia mak jengam ingat ni yang bayi tanda. Orang ini nanti ujungan ku kutu. Kulu ini ay tuju.
0: Ini ay tuju lah.
3: Ni kita kata wan kurun pura pakai. Ni kita kata buku mesh nora pakai. Buku mesh adunba ni kula prop wo. Nego biskuit adunba ni kula prop wo. Ilaron adunya isaba prop kari.
0: Say.
3: kadi jian di segola usengan gutu ona eh ina baina boku nangbo ina ibugabo kada uko kadi ndwe kuna kumandira kumandare kumbara boku nangba suju sura ku reku da andole toujours mais kod da so da kumadra idinga nguwo nyaka da wore na jori kumadba je jianguwo
4: aha
3: pelo halji wo kadi ma sportal ku ino wo
4: sei sei ko
3: ina mari se contribute andira dinga mesale aran madale avec dalda ase ba kadiri madikra ngoi
4: aha
3: passe passe de nos jours la dinga ngaida agir ndo ngam gitale
4: haitara
3: ketira saye konjigida saye konjigida dinga ngigen ngang ngai ah gen ngang ngai ata ira mem au kulu nan taikra nan dusen ngon bai tai libe
4: oh imbe najiko gikit
3: allo
4: abe najikita la nom ge ma d'accord siare dinga ngigen ngang gal bai mai
3: do dinga ngu tual dinga awo no dinga ngu margida gen ngang gal
4: Obe. Ah, bani non ni ba yank bon poti ya ngai ba poti ya de ke jiang parce que re de ke ay dai ke ndaga bay wala ire ngi gona to ku jual dai ndan ngon ngi ba yank nge ko jig den ji ko me do ngang de ngoy ba mam de exemple ma de la saint wa
3: i
4: de ne ay ge ngan gale da de ngam ngone ge ngan gal e yako gi to no de ke i o ji ngon o de ku wajingona leke wajingona al baron tour ngai to nang ngani ya mari garan classe se adni me apre awon tai to ko yani ba eske kan ngani i ku au ngan gida kan doy to ringai to nang as njira leda ngani gambatnia
3: mo
4: ambatnia le parce que le batnia la mad gata njene e an ni to nya bobun to moy ku jino kul wala to ko ku bron talu munun ku doalu tanget man gir talu dar dik madiga dani kula toringa donc dik dane ken e dinga mune gen gan galla dama adam mai da koral ya
3: bai bai i tonga el no me kuma gida parce que gengon ba at bangon ki nyai ngona bokunta gale
4: sei ko
3: parce que bokunta ke gengon ba si pan ikban bokunta gale parce que gejang dan gonda gen
4: ah ni no la sei
3: ah mara ka dauda ah kanga gra injinang me de tibai ngana se ke gengan gala no ala
4: ni sei ko ni no da kula ngana
3: le me de gongon girna di gengon ba se ba kongo ke ko ngonda ka da wale nem ta di kula ko ngani ki da din ji ke ta janka ko da ta jankran ke ta di kutkulita me adi ni ji ba otor ngana ngu
4: sei sei
3: nem otor wan ti ngana jak di ngama ko otor ngana ngu ba nyai ka tan ki di ki presa ta ki renda in ji tene me ni da di ki gal ngu adi nan adi ni ma yan ji na to ah ma be ha de garan so ay alwa me de ngol ma ina buga wo ban boku na ambassador ta kran da wo so ale wo
4: so ale ko sei sei ah donc ni ke ki jira yi bar de na ren
3: ngai ma doko gi mel na jal me bola da de bayan le ngai nga
4: aha
3: ma am na kri gi ban na ndu mo na ja si wo ne ngai marai
4: na je ge ma ju na je ko normal lang no ma je
3: dan ngai la yi ko aran kara ma de komiti yi ko aran kara ma ju wo
4: ma je
3: ah yi ko atur halu wo
4: maje nere naje nelum ga ya moso madelen ya nen bi rojit la de jangan naje ke ja toti na dot ku bank ku ti di ko gi no ade e naje nelum ga in nelum bi rojit la o sei
3: merci mondu ti
4: maje de ke jagu kin di gidir no malang da ad conseil mondu ga jagu no man de ke krik no ad conseil
3: mana pata amar ngo am ku jagu da
4: ah
3: adu wan ga du ku maji jam ku jenum gon ba da kalas da inga bi kalas
4: aha
3: le maran teri aran tukuri turhali adinya sai samajuwo kuan majuwo bole unroku majale anga bumbongan ngi yangu toka arada majale adijirabe adijirabe konseida adinya ba fwaira jaloku
4: seiko konseiko
3: nacha uri na kada sparin na koto
4: seiko seiko
3: ah respewo ngabi ndaka da kogon uan kinya adi madai unya sanda nota injina ba ngon unya un manadi bobi ah unya sari bobi dilma akatsa madikra ngal bai
4: wallahi
3: sei o arre balilo eto tom da tabien ke man kai nadir yak sen to bai chofe tak de ba sheri yak sa ya to ira yak da awa faye yak ma dai fofo le je dagu wa ngam kem toru ba ati bai ka tamari kranga me ka duwa ngam ma de ka au ka da ti bai na koto go an ngum ma ko lai danji toujours simante kole
4: simante kole wai ikol lan na je nelu ma
3: ha to lan ngam simante kole ati bai ale nong du ma de bare ngai ku tingo ya ya ya aru ada
4: wai merci moso ara la lele a inaje jo nelum ga ne ke jak nta ga ren sene ba ne ren to ba simante kole wai naje nelum ga ara la lele a aha ara la lele a
3: maji mura ka bohom ke mura la ta grand tem gasitu
4: aha
3: mura ka grand yam ga najo nujuo
4: Merci, Ngaï, merci.
3: Merci à Tingaï.
4: Bon dimanche, et Nyan Miro, dites-le à Cimenté Collé. Cimenté Collé, Rennes. Va mourir, Johnny. 60 53 53 20 60 53 53 20.

0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici Senga ou d'une douce, le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakar. Mamouta Gassara technicien Lama, Karadne Angabe Karmaria de Tature. Kunka go taidandi undakame go kulajiri matoda andubalum telum gaisko kanje klamia telum gulil deneje. Tako kagmi kargos.
1: Ni kira Rosali rasum gunda neg do rak do no kunta kun dai mi kun bone kun musika na Rosali nyama na nina na danu belo baba alfada nam kabare din ta droale ne nan de kun gonde ne nyam be pa nyam ra ta de kad te dom de neg mus neg nda yone ne nda mu neg na uri mi to goibe dai mi to kod be musika na. Oh, comme ton dolo malam ba kabaret. Me ne jago be kana ngane ngaw ko so to tal ma sil ne kabaret kana sa por bul bu si tok me dum kar ge si tok me musu ne ngam na man sang ngaw to so to ma de tia ayo ma dum ne ko ko smok na ko ton dolo me yewu ne mi ma ko ton dolo ma de ngaw ya no ma de ngaw na ma ji to kare ma mare ma mele mi o ne kum towa. Mami kamorowa kunda kaman da ya da time in ga dukare su holo an mamma ne ro ta kawer bal ba oi mamma ukare in yalla ka ga jimtuwa o kom diyo bare mali mi kete ge ni kom tu awal taliyo mi ga tamto ne kaman dai mun dai tamwa tamto ba mal ta dorom doyela o alo ah Rosali anadi rezo diyo. O talo mal mana se mi mari on du mani voilà mira mi kete yi kom tu musuma wel baba fada mama are kin yana ne pa te telena ba droit kabare a wata nyama kad te dom tu mat kad a dam dom tu kana anari mi we ga mama moro wana mama we gere yi kom tu voilà yi we tak mu bari te kali wala mi mama tak na mama liya voilà ho. Bari le ya. O da legen kombe bari o do be pagen kombe do adi kabare de je si biro ta rek lo ta kombe ni ka war sa pour bu be wutu kemi tok mi pot be ka yi ka majalum do bros kus ne ka nyalum re ya ne kombe dom tu mi na mam da no kombe dom mi ta ngam kende ngam de wo e se mo kon ku to so kon do ho kon da me kon kende pa no so mo kon mi kon le yi ka kon sa bu pour bu so kemi da wa ho ma do ba va fa to. Balva! Déjà, il y a un
2: Diva!
1: Moi,
2: Diva, il va où?
1: Rodrigue Talou!
2: Non?
1: Rodrigue Talou!
2: Rodrigue, il a dit, où est-ce que Rodrigue est sa fille?
1: Rodrigue, moumi, Talou, moumakne! Torum pas une jette, Torum pas une jette, Mimi, de Hanga!
2: Madame, il va la neige!
1: Comment
2: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
1: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Roland n'a pas dit que tu as français. Non, tu connais ton élève pas. Roland, donne-nous la irrité de mien, toi, de cadavres, de Roland, toi, de ta. Il m'y a eu mon goût.
2: Oh!
1: Comment ça?
2: Il y a un nom là.
1: Ta français, elle m'a aimé.
2: Il y a un nom là,
1: ta femme. Ta femme, elle m'a aimé.
3: Mam Donc, miyem ramgosi ala. Lambra mengon ndjata menke est-ce que y a rien tout beau. Il a réellement rien tout wan tol koran oui. Je dira du go passer.
4: Moi pour la siba. Ah. Sayi to glum bari ban je be to la arje ke dalba même kun to man yo kala nganjelim kida do baka nganjelim ne tu nganje nganje sayi arje ke dal liba woksi wa ha liba na ne ga woksi asa ne to diwa kida lewle do to ga ba ila do ba do to ga ba ndugo man yo bangonda nganja wa nganja ke ne
5: o prepare o prepare mula ya prepare
4: kam kila ngol kila ka be ko bo ne ga ngol ha wa le nganja ai sei me asa ne da sei bi ba an je ya mi ga de kelele se bi lo bi wa sei ga ga ga wi nya siwa
3: ni bola ikoto yo ye di ye tol ji ga di bol
4: maji
3: nan kan ga ne asa ne o ni wa ne abon lan
4: maji
3: ma ni tutu ti di ya de keteno
4: ma kule
3: ah
4: kula le
3: ah
4: kula be di ngo ha male
3: ah
4: ma ma kwa jim du
3: kula ka ma ya
4: kula abi be di le lo
3: hai
4: ka kula to be di le
3: ya le dinga ngo yo
4: ah ma ma ta
3: a wa ka ma
4: Hai, mai ma kula posum dia, mai ma tada. Ngalere di devel. Akuba 1 million.
3: Rodrigo.
4: Ah, akuba 1 million.
3: Hai,
4: kwini de visa? Ah. Ba akuba tu akwa gurma ngwejenule, akwa de misa.
3: Hai.
4: Ah, ba akuba ndaudi, akuba ndaudi ri jingam. Akuba ri munda. Ba akwa
3: ba el tayam wala. El tayam na. Nyaga itu dam kai kai tu biane. Rodrigo ya bahinda wa o kuma kloton do to seta
4: ma play
3: David o kuma kloton do
4: sa lo kuma kloton do go
3: baldo kas baldo kasi
4: baldo kas
3: baldo kasi ikwe
4: ah ba tigi tigi boy ki ba chabe wo no ne ena ba
3: hai
4: ena boto mu wala
3: ina ra kuma baldo kasi
4: ena boto mu wala kula la godo
3: hai
4: ah na ne na komere ri ri na pigo ko kuma jeto
3: hai ye baldo kasi Ya ndole ruwa na ido itali
4: alo a minji selo alo alo adi
3: ah
4: ruwa minji selo adi
3: hai
4: mule passé nekum to tu gine ni nakar
5: love tal jiresco
4: ah
5: David
4: ah zia grace
5: hai gono arsen oh ye kara ar ne ya
6: mar ne baba
5: ai ya kara che sika pun do bi dinga neri talu wa simba wa lu solo bi na pun ne ba jardin to mama tu na kito mi bere dawlo or to Donc tu es donc dans Java mina sinigasi abdei kulare banban bash jeneno abdei banban
3: ni ala merci taya men jua gol konyag tube madngonwa asend ni bia ha ye madam gono ayitube ngam